0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечор? Остав!

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Мігремо здай all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодве.
1: Тусо вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поєш на весь глас і чого всі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.